fi na yo oya ya mo na libala na yo oya ya mo na sante na yo oya ya mo na fi abana na yo oya ya mo na mo na yo moko oya ya mo na parkour na yo oya soni ya kolera oya humiliation oya ya mo refuse